0: دونوں پاسے دیا فوجاں امڑ کے آ پہ ایک دوجے کے سامنے آپ اپنی بندوقاں بہت گولیاں بھر لیا تیار ہو کے ایک دوجے کے سامنے آ گئے.
1: دسترواں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدو مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی دسترواں ہاتھ دا نشانہ ہے بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا وہ سامنے ہے میرا وہ سامنے نشانہ تاکہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تاں رہے نہیں ہے کہ سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہنے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
2: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسے دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگھ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
2: ہر سنگھا دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلے جان گے ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو اتنے ہوں اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے اگوں جا کے انہوں نے گولی چلاونی ہے کیونکہ آدھا سار پہلے لڑائی ہلے کی ہوں جی سٹ لیا آدھا سٹ لیا نہیں پھر نہ سٹیا آدھا سار ہی جدو اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیا کتار کے سپاہی ڈگ پہ
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
2: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہوا ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمنی کی تھر مالا چھٹک سار پرکاشی جوالا.
2: جوالا بمنیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوں اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوں تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں چلا دیتیاں دس ہزار بندے دے.
1: کٹا جمو میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے.
2: کہنے اس وقت کٹا جم جی بدل دی کٹا چڑھ کے آدھی جوالا بمنی آؤں چلیاں گولیاں اسی طرح ہی کہنے جی گڑے پہندے نے مانو گولیاں جا کے سراں وچ وجیاں کسی دے دل چ وجی کسی گھوڑے دے وجی.
1: اگر کو مار گرا میں
2: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اون مار کے سٹ دیندے نے.
1: دیکھ پرس پر

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ایک ہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے میں ورتن والے ورتارے نو سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سما بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ کلیان بھی بہت چھیتی ہوے گی اور کسی چیز کا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم دھرم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاؤ کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے سو کلیوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو وہ دا پلا بھی ہوے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کرتے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نو کرو پوتر گج کے آخو ست نام شری واہے گرو ست نام شری واہے گرو
0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یوگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا
0: جو پئے اٹھے پربھو مندر کو گئے
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلوں ول گئے
0: نانا رس آہار اچ لئے
1: نانا پرکار دے بھوجن چھکے
0: ان پریانک پر کریو آرام
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا
0: ام سنباد کوین ابرام
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آوے چلے سو کیرت سنی
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے جدوں پتہ لگتا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں وہ سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن
0: درب کروڑوں لا ਜਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ।
1: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 1,00,000, 2,00,000, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਯੁਗ ਲੋਗਨ ਕੇ ਸੁਖਨ ਲਬੰਤੇ।
1: ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ।
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ।
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ।
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ।
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮੋ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮੋ।
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮੋ।
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਭਿਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0: ਕਬਿਤ ਜਾਹੀ ਓਰ ਜਾਉ ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉ।
1: ਹੁਣ ਕਬਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,

0: نو دن نو گھڑیاں نو پلاں وچ گرو کی کانشی دم دما سال دے وچ کہندے مہاراج جی آہ دعات شاہی کلمہ بج گئیاں نے ایدا کی کرنا ہے ستگرو کہندے لاگے جڑا چھپڑا ہے چھڑ دیو ایتھے سندر ایک سروور بنا دیو جیڑا کوئی بندہ موٹی بدھی والا بھی ایتھے آ کے اوڑا ایڑا ایڑی سسا ہا ہا ساری پینتی اپنے انگل دے نال ایتھے لکھ دیا کرے گا ریتے تے تے پھر اے سروور چ پہلا نہاوے دیکھ کراوے ارداس کرے ایتھے پینتی لکھ دے گا وہ جنہ مرضی بیل بدھی موٹی بدھی والا ہووے ایتھے گرو کی کانشی ہے سروور چ نہاون نال ہی ودوان بن جاوے گا اونوں سوجھی ہو جایا کرے گی اس طرح ستگرو مہاراج نے تو آپ بڑا کچھ دتا ہے اور آپ گھر بیٹھے بھی بڑی موج لگی بھی کی جانا دم دما صاحب تو یہ تو بھائی سارے بےنتی ہے کہ پہلے جدو بچے نو اڑا اڑا لکھنا شروع کرونا ہے پہلے دم دما صاحب لے کے جایا کرو اتے سروور اشنان کرایا کرو تے انگل فڑ کے اتے پوری پینتی انہوں لکھوا کے ارداس کرو کہ مہاراج یہ سکھ بچہ ہے تہاڈا بچہ ہے یہ ودیا کی دات بخشو اتنے ان بڑے ودوان بنے نے 48 سکھاں نے اتنے سنگھاں نے کتھا سیکھی ہے بدھے مکت ہوئے نے ایوں جڑے بھائی گرو نے راہ دکھائے نے آپاں نوں انہاں رستے تے چلن دی لوڑ ہے تاں کبھی کہندا جڑا دھن گرو گوبند سنگھ کہہ دندا نا وہ اپنے آپ ہی کوتا رچن لگ جاندا ہے
1: تب کل گیتار بات سنایو تنا سنگھ جو توئے بنایو
0: مارا سچے پاتشاہ کہندے چندن کبھی دے باہروں دا ہنکار ٹھیک ہو گیا ہے اندرلا ہنکار نہیں دور ہویا مہاراج نے اشارے نال کہا بھائی تنا سیاح یہ اپنا سویا سنا دیتا ہے وہ جڑا سویا ایک تم بنایا جا وہ تو یہ سنا لیا یہ پوچھئے تم آدھے ارتھ کر کے سنا بھائی آپ بھی تو پوچھ لیے چندن کبھی نو پوچھئے تیرا دماغ کنا کا بدھی کنی کا یہ پرکھے لے لئیے جرا
1: سو پٹ اس تے ارتھ کراؤ سنو پلے پن آپ سناؤ
0: مہاراج کہنے سبا چ سنا بھائی ایرے کولوں ارتھ سنتے ہیں تے جے نہ آنگے پھر آپ سناو گے سارا سنگت بھی سن لو
1: سبا بکھے جا ستگر کہو آشا سکل سنگھ نے لو
0: جب سبا وچ مہاراج نے یوں بچن کیتا بھائی تنا سنگھ اشارہ سمجھ گیا کہ مہاراج جی چاہتے نہیں تو ہنکار ہلے پوری طرح دور نہیں ہویا ہنکار نو جڑوں پٹنا ہے تاکہ اگے واسطے ہنکار نہ کرے
1: کتھو ارتھ جے کر لکھ پایو او بے سویا کرو سنایو
0: اس وقت کہندے ارتھ تم کر بئی اس طریقے نال جڑا سویا سنایا ہے تو او سویے دے ارتھ دو سویے نے اے اوبے تو پاو دو سویے بنائے نے انہاں دا ارتھ چندن کبھی تم سناونا ہے تینوں مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دینا ہے
1: سویا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے تیا مرے پیا کے پرسے کبھو نہ مرے پر دیس سے دائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے کول مرے رب کے پرسے کبھو نہ مرے سس کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کبھو نہ مرے جب دور سدائے سنگھ مرے جب ماس ملے کبھو نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے
0: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ ہی نہیں پی سکتے جویں اونے تاں 16 دا ہی بنایا سی نا ایتھے ایس ڈھنگ نال بھائی تنا سنگھ کہانی نے لکھیا ہے مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جے جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے تاں وہ مچھی جیڑی ہے وہ مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیا نہیں مردی کلتا تو یوں درساؤں ہے پر یہ ایک ماڑا جا جی بدل دئیے نا آپ جا ایک کوما ایک تھان تو چکے دوجے تھان تے لا دئیے پھر وہ ارتھ بدل جاندہ

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد دا نام نے کرنی ہے. کلیوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے اے سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے جیڑا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکے چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا. اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج کا کھڑا ہو گیا
0: ستگر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائیں بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہاراج سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسے کام ہے پراتما تو رنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نو دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نو پاؤندے سن اودے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہولے اس تیرے سکنچ.
1: مہاراج سچے پاتشاہ کہندے جڑا یہ ہے نا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جننے نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرن گے تمباکو تو سارے نو منع کردے نے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسن گے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا یہ تو سارے پاسوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: بہلی اس تیرے سکنچ میرے کھورے کام ہے دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے یہ نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیانا جانور ہے ساڈا. اس کر کے ستگرو مہاراج کہنے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیا جڑی چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پہنتا جنہوں دے وچ انہاں تو پرہیز کرو.
0: دشٹ بیج تر کن کرو ہندی توری رکھ.
1: یہ جڑا ہے نا دشٹاں نے بیج لیاندا اے دا ترکاں نے سنسار دے وچ پاو ہندوستان دے وچ او جڑا ریشی سی اپن دسیا سی پہلا ساکھی چ اجمیر شاہ راجے دی لڑکی دی شادی ہوئی سی جی نال او ریشی دا سارا کچھ توڑ دتا منتر جنتر طاقت شکتیاں یہ تمباکو نے بھنگ کر دتیاں سن.
0: ہندو ہلکا مکت ہے تجے دشٹ گرواک.
1: مہاراج کہنے جڑا ہندو ہل کا مکت

0: مل خرید کے لیا لوگ وہ بیاہ کرنے مہاراج نے تو سارا کچھ منع کیتا ہوا وہ گل ٹھیک ہے بھی آپ کدے سنیا نہیں نا چیزاں پھر یہ پرانے سمے کچر آدک نو جنم دواؤندے سی گلت ڈنگ نال وہ مہاراج نے منع کیتا کہندے قدرت اصولوں کے ورودھ نہیں کام کرنا کوئی اسے پارک اسی طرح کہندے نے جڑا ہے بیل آدک نو ماڑا کر دینا تو اسی پرکار بیل نو ایک سوٹی دے نال اگیوں تکھی جی میخ لوا لیندے نے پھر وہ میں تو عام طور پہ دیکھا تسی بھی دیکھا ہونا سارے ہی دیکھتے رہے ہیں کیونکہ کئی جڑے شہر وچ ہی جمے پڑے انہوں نے بیل ہی نہیں دیکھا ہوندا چج نال پہلا لوگ بڑا بھڑا کام کرتے ہوں بھی کرتے ہیں بیل نو آر مارنی پچھوں تکھی میخ ماری جانی لتاں تے مارنی کتے وہ پھر تیز ترتا وہ نال مہاراج کہ دسو ایک جبان تو بنا بچارا جیو ہے انہوں تھی دکھ دینے ہو کنی ماڑی گل ہے یہ ستگرو جی نے ہٹایا نہ بھائی کسی جی نو دکھ نہیں دینا
1: تین لاد پر بستر لے اچیشت بھوگ کل ریت
0: کہنے نے ایک تا دیکھو گو دے اتے کوئی چیز نہیں لدنی ہے گو تے بہنا بھی ماڑا گو تے سامان لد کے لے کے جانا چنگا نہیں ہے ستگرو جی جنہ چیزاں دی کر دینا عام طور تے کہنے گو گریب دی رکھیا لئی مہاراج آئے نے اسی کر کے ستگرو کہنے جیڑی گلاں کہن وہ تھوڑے جا اپنی سیانپ چھڈ کے مان لینی چاہیے ایک کہنے پرایا بستر نہ لو اپنے اتنے کیوں جرمز بڑے ہوں دوجے کا کپڑا نہ لو دوجے کا کپڑا نہ برتو برتن بہت سارے کپڑے بس دوجا دہی بھی تولی پنڈا پوہ لیے یہ نہیں کرنا دوجے کی چادر نہیں اوپر لینی دوجے کا کوئی کڑتا پجاما پا لیا ایویں کہنے ایسا کام گھٹ ہی کرو یہ نقصان دائک چیزاں ہوں نے پھر اچسٹ بھوگ کس طرح جھوٹا پیا نہ کھاؤ کی لوڑ ہے جھوٹا پیا جڑا کھانا اسی پرکار کل دیا ریتیاں جڑیاں نے کل ریت سو یہ ساریا کل دیا ریتیاں تیاگن واسطے کہا جڑیاں گرمت دیا ریتیاں نے نا وہ گرہن کرو مہاراج نے بانی چ بھی پنگتی لکھی دوتیا تیاگی لوگا ریت وہ جڑیاں لوکاں دیا ریتیاں بنائی وہ چھڈ کے گرمت دیا ریتیاں نو گرہن کرو
1: جیو جیو کا اپہرے چگلی توڑے پریت
0: اس کر کے کسی بھی جیو کا توڑے وہ بھی ماڑی گل ہے کسی کی روزی نہ روٹی لت نہ ماریا کرو یہ ماڑی گل ہے پھر چگلی کر کے کسی کا بھراواں بھراواں کا پیار توڑ دینا اور متران کا پریم توڑ دینا یہ ماڑی گل ہے چگلی کر کے بھائی کسی کا کام نہ بگاڑو
1: جیون اے پاپ ہے سرگ نہ لے کے کال
0: یہ جڑا جیون ہے نا بندے کا ہے یا بھڑے بندے کا ترکار ہے انہوں ترگ جیوے ترگواس جیواس اس کر کے انہوں نہ تو سورگ ملے نہ سچ کھان ملے وہ نرک ہی بنے نے
1: صدق چھوڑ گر بچن ہاتھ دکھ انگڑے پال
0: جڑا گرو تو صدق چھڑ دیندا ہے تے گرو دے بچنا نو اندیکھ کردا ہے تے او دے مستق تے اتے تا ان گنتی پاپ چڑھ جاندے نے
1: دس کرمن کے سال سے کایا من ارباچ
0: من بچن شریر کر کے جڑا بندہ دس کرما نو تیاگدا ہے
1: چار برن میں ساد سو جم گرہ جائے نساچ
0: چاراں برنا دے چو بندہ ساد روپ گنیا جاندا ہے وہ جمدوتاں دے بس نہیں پیندا جڑا من کر کے بانی کر کے شریر کر کے یہ اگے دسے ہوئے دس پاپاں نو تیاگ کے رکھدا
1: انسا پر تریا پر درو تین تجے اے دے
0: اے دیہی دے کرم تین چھڈے ہنسا کرنی جیو گھات کرنا پر تریا پرائی استری دا سنگ چھڑ دینا چنگا ہے جیواں دی ہنسا ماڑی ہے نہ کریا کرو حساب دینے پیندے نے پر درو پرایا پیسہ یہ تین آپ شریر کر کے ماڑا کام جڑا کوئی بھی کرتا مہاراج کہہ دے بھائی یہ کام نہ کرو
1: قرآن جتوا آن کا است وست نہ کے
0: برا نہ کسی کا چتوے جڑی اسات وستو ہے وہ بھروسہ نہ کرے
1: پر ناری چنتا تجے تین من تی تیاگ
0: یہ تین من دے تیاگ نے کہ پر استری دا چنتن کرنا یہ چھڈے اور جیڑا ہے پھر پہلا کہتی ہیں دو چیزاں برا نہ چت وے آن کا ایک اسات وستو تے بھروسہ نہیں کرنا جہاں جھوٹیاں چیزاں نے تیجا ہے پرائی استری دا چنتن کرنا من دے اندر اے ماڑا ہے
1: اسات سلاگن ارت مند تجواگ.
0: ہن کہنے پرکھ ہوندا ہے کٹھور بچن کہنے اے ماڑے نے. کسی نو کوڑے کٹھور بچن نہ بولو. مہاراج کہنے میری تا یہی سکھیا سارے نو جتھے جائے بئی ہے پلا کہی ہے پلا بچن کریا کرو میٹھے بچن بولیا کرو. اسات ہوندا جھوٹ جھوٹ نہیں بولنا. سالاگ نہ جڑا سلوتا تو الٹ کی ہوندی نندا نندا نہیں کرنی. کہنے او جڑے بچن نے جنہ کر کے تسی بولی جاؤ تو تہاڈا وی سر دکھن لگ جے تے دوجا وی سن سن کے دکھی ہو جے. اوہدا کی فائدہ بولن دا؟ او سننا نہیں چاہندا روک روک سناؤندا. واچل تا کہندے نے اینوں بہتا بولی چلنا ارت مند واگ. او واگ جی نوں بولدے آپ دکھی ہو جاوے تھک جاوے سنن والا وی مند پی جاوے اک جاوے. وہ کہندا وی میری کوتا تم کلے نے سنی بہ کے. وہ کہنا جی میریاں تو دریاں دریاں اتنے نے میں تو وہ لین لے بیٹھا میں کہوں کوتا سننوں باقی دنیا ساری چلی گئی. اس کر کے کہنے زبردستی کسی نے اپنی گل نہ سنایا کرو.
1: پیچھے پھولا بخشی ہے سدا کرے درڑ موڑ.
0: ایک بندہ وہ تو گلتی ہو گئی. وہ کہنا جی میں بھول گیا جی گلتی ہو گئی. کہنے وہ بخشیا جاتا. ایک بندہ گلتی کر کے کہنا میں کروں گا تین کی لینا جا میں کیتی ہونی گلتی میں ٹھیک ہاں. مہاراج کہنے مورکھ آدمی ہے پتھر دل ہے وہ نہیں بخشیا جاتا جہاں وہ گلتی کر کے. انہیں تو مانجا بھی گلتی ہوگی میرے پاسوں.
1: کہنی اے رہنی صدا شری گر بخشی گوڑ.
0: سچے پاتشاہ نے خالصے نو سار روپ سو ساڈا سکھ جو پچھلی تک وچ سارا بچن آیا ہے وہ ترن دا ایک پاؤ اسی دسیا سارے نو. یہ ڈبن کی کوئی ریتی نہیں دسی. یہ بھی کمائی کرو جن بچن کہے نے ود تو ود کوشش کرو کہ گران دے بچن نو اسی کمائیے.
1: نام جپن درڑ سادنا سکھ ہمارا سوئے.
0: ساڈا تو وہی سکھ ہے جیڑا نام جپتا ہے درڑ سادنا کرتا ہے. درڑ ہو کے پاٹھ کرو سما خراب نہ کرو. اپنا کلجگ نے سما خراب کرنا ہے. آپ نے ود تو ود سما نام بانی سمرن دے وچ لاؤنا ہے.
1: ترن پاوتا اے کہے ڈوبن کہے نہ کوئے.
0: مہاراج کہنے میں تانوں ترن دے اپاؤ دسے نے. اس پرسنگ وچ ڈوبن دا کوئی اپاؤ نہیں دسیا. یہ جن بھی پرسنگ کہے جن گن کہے نے دھارن کرو بھائی. یہ بندہ تر جاندا ہے.
1: سمتا نمتا بنکتا صدق سابتی جائے.
0: ہر جی سمتا ہوں سمدرشٹی ہونا سارے ایک پرماتما دیکھنا. پھر نمتا ہوں نمرتا. ادو بعد بنکتا ہوں سرلتا. یہ جڑے نا چنگے چنگے گن اپنے من دے اندر لیاؤ. یہ اپنا صدق بھروسہ ثابت رکھو. ثابت ہوں 100% گرا دے اتنے رکھو.
1: سو میرا نت ملیو موئے من تن موئے تس آئے.
0: وہ میرا سکھ ہے. وہ مینو روز ہی ملیا ہویا ہے. من تن کر کے وہ میرا سکھ ہے.
1: مرنے کا سہسا نہیں جیون لینا نام.
0: ہوں ایک بندے وہ نے سنسار دے اندر کہ مرن دا انہوں نے ڈر ہی نہیں. انہوں دے اندر بالکل ڈر نہیں. جی مہاراج نے بچن کیتا نا جس کے سر اوپر تو سوامی سو دکھ کیسا پاو ہے. اگے آؤں بولنا جانا مایا مد ماتا مرنا چیت نہ آوے. اتے ارتھ تو ویسے ہو رہا پر نال رلدا ملتا کر کے لایا بھائی. کئی بندیاں دے من دے اندر مرنے دا سنس ہی نہیں بھی میں مرنا بھی ہے. پٹھے کام ہی کری جاندے نے. کدے نام جپیا ہی نہیں ہے جنہ نے.
1: سبھی دکھ سنس کت میں موہے بگارا کام.
0: وہ ساری زندگی سارے کام جڑے کرتے ہیں پٹھے کام موہ دے وچ فس کے کرتے ہیں. موہ کر کے انہوں کا کام بگڑیا ہے. موہ وچ کیونکہ جنہوں مرنے کا کدے پہ نہیں آیا جیونے کدے نام نہیں جپیا. وہ سنسار دے لوگ آشکت ہو کے جنہیں جیونے نام نہیں جپیا ان مرن کا کوئی پہ نہیں. سارے دوشوں وچ آشکتی دا کام دا تے موہ دا جی نے کام بگاڑ دیتا ہے. الٹ کام بھی کہندے نے. کہنے جہے بندے نے موت دا ڈر نہیں رکھیا اتے نام ہی جپیا وہ تو تر گیا. جنہیں موت دا پہ نہیں رکھیا ماڑے کام کیتے نے وہ بندہ نہیں تریا.
1: آدے کی اپما برے بری خوشامد نت.
0: کھا کے اپما کری جانی خوشامد کرنی پھر خوشامد کر کے کسی تو کھانا. پھر اس طرح نہیں جہاں گلان نے کل جگ دے وچ اے نے ایسیاں نہیں کرنیاں ایویں خام خاں
2: ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਖਵਾਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ
1: ਬੁਰਾ ਬੋਤ ਬੋਲਣ ਅਧਿਕ ਬੁਰਾ ਪਰਬਤੀ ਮਿਤ
2: ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਬਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪਰਬਤੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
1: ਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਲਾ ਹੋ
2: ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਛੱਡੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਕਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਲਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ
1: ਜੇ ਤਰਕ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਸੌ
2: ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੌ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਜਤਾਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬਥੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ